0: sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ovo je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novoti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena 5.